0: da take da ciki ta gode shin mongol tsawon lokacin da har mongol din zai zo ya kare ta gani dan da za ta haifa zai bambanta da sauran yayanta da ta haifa a baya zai samu ingantacciyar lafiya da kuma kira halitta ya zama kyakkyawa a cikin yayanta da ta haifa na baya.
1: Masanin ya kuma bayyana muhimmancin gadar da ke cikin kwallon mongol ga iyaye mata musamman masu aure.
0: Wannan

gida a samu ruwan da za ta yi wanka na al'ada, a samu kuma ruwan da za ta yi wanka na jaraba. Saboda haka sai ya